0: bằng ai đôi khi nè nè lúc miên sâm rạp đôi khi nè prắc miên sâm rạp tai đầm lai mà chán mình tính nhiên đấy ba nhiên nọ dù mình tính chẳng
1: cha